0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: आइज रेनी ब्यूरो फिक्टिव बेदीबे ते तुम फिरेने फ्रून अंदानी न रज्वेल आइजा रेत गुवर्नर सांतक न पेटकन इ कंट्रोले न फाओक एरा मदागास्कार ओटन तम फनजातान आइजा लाला पंडेनन ननिंद्रे नोवा फा tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandra ianao atamora ny miandra ianao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandra ianao a telo ndao tsika ifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफन चल नोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यान ना फक प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ना नी रज जब बिलेंगे दफनांडो तेंगा मंगत कम स्टडियन रेफ तुम लफन जकांगबुन भाई ताई इचिंजन मदीन के ते हम थना गा फर्ट मान फुट ने तेंग त्यक तुदियन मा माफ जन निम्नी फतन रनी कंगम थना गा जा मार चेन आशा जान ने तेंग आई
2: यानी जब था नेंगा मार करो जाने तेम निफ्टुरांग तेजन मिसी कारजन रोजाने हाँ ni avety amin'ny fitondrana sy avety amin'ny vahoaka ny hitako avety amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany moa tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehy zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsaintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanotena efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy taogno fa ny fantanegna anazy any ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andraisako mpitondra magnaraka zany na zovy itondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasa ny mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo itondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandrosony gasy io zany bazindraha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कफा भी
1: यू जानी हम कौन फायदा कौन लीजा फुम बफिया तो ना म्यार तावल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारा दे छोटा हम से व चाम से निश फोन हम फा फारा फाइजन फा उला उला ना वना हटन चिरा मामी चिवा फासरेसा का फा फारा दशन रेसा का चुफान डी पाली माना नहीं फटो के फमासा चंदूल लीने फम्यार चंदूल ला म्याफ नूल ला देचितां सिया तो साई नी तो कोई उला ना फुगतन चुफान दिया ना चिर तो उल जान
2: यो हम रेसा का इनसेक्यूरिटी सो रोवटे तुकन मिसुम रे ते पोतोम रे राते मराता पाकिंग ते लासम रुंगा टन यहाँ चुफान डी पाली माना mu matonga na stapa ko amle fateran le fitrafitra sa de tratran neurona de ta menjera sasan tapaka amfil menjera mpoto ototrainga marzona azombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon izay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety atsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.